syuhada illa anfusuhum. Walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim